0: dobrého dopoledne.
1: Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je známý slovenský zpěvák, skladatel a úžasný člověk Petr Naď. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My spolu hovoříme ve Vídni, kde jste vystupoval pro české a slovenské publikum. Jak se vám líbilo to vystoupení? Bylo to publikum v něčem jiném, než když třeba vystupujete v Čechách nebo na Slovensku?
2: No, ono bylo tím, že bylo změšané české a slovenské, tak tým pádom sa mi lepšie spievalo, lebo ja som sa narodil ako Čechoslovák. Takže častokrát napríklad sú nadnárodné firmy, ktoré volajú mňa s kapelou zahrať. Nadnárodné, tým myslím česko-slovenské, robia. Takže ma volajú práve kvôli tomu, že ešte patrím k tým, ja hovorím, federálnym psom. Takže ja som federálny pes ešte, takže rozumejú dvojjazyčne, je to veľmi dobré. Ja si myslím, že práve na pôde tejto školy, kde som hral, tak sa stretávajú ľudia, ktorí nemajú s tým problém porovnávať češtinu, slovenčinu, proste to považujú za prirodzené, tak ako ja to považujem za prirodzené.
1: Ano, vy jste vystupoval v divadelním sále školy Komenský, což je škola, kam, jak jsme se dozvěděli, dnes chodí asi 750 dětí Čechů a Slováků. A druhým hostem byl pan Karel Hanzel, což je starosta školského spolku Komenský, který provozuje tu školu, a on nám pak udělal takovou hezkou exkurzi. To byste mohl našim posluchačům přiblížit, co jsme vlastně viděli potom večer ve škole.
2: No, právě jsme viděli takovou tu klasickou dobrou školu. Je zaujímavé, že ja som to nezaregistroval kompútre, ale určite niekde ich majú schované, ale že tie klasicky proste, dokonca sme videli také tie, sme si vyskúšali tie lavice staré, tak jak to kedysi bolo, majú tam takú skanzemovú, doslova skanzemovú triedu s tými lavicami tvrdými, čiže to bolo tvrdé školské roky. Takže vlastne, jak on povedal, ako v obecní škole, proste, bolo to pekné, lebo vôbec to rozprávanie pána Hanzla o histórii tej školy bolo zaujímavé, lebo proste, ja si myslím, že tá klasická škola je to, čo chýba dnešným deťom. Myslím, klasická výuka a klasická disciplína v škole.
1: Určitě máte pravdu, ale když se vrátíme nebo obrátíme od škole k vašemu životu, vlastně vy jste svůj první hit Profesor Indigo natočil nebo napsal taky, když jste ještě byl na škole, nebo se pletu?
2: Ne, to bola potom, keď som išiel, už to, lebo to bol gymnaziálny profesor, tak až keď som bol na vysokej škole, tak to som si spomenul a som to naspíval nejak trošku ako pomstu tomu profesorovi, pretože my sme si nejak nerozumeli. Ja nemám exaktné myslenie rozvinuté, takže ja som bol z matiky na štvorku. A zase z humanných vied ako slovenčina, angličtina som mal jedničky, takže ja som vlastne tú pieseň som sa vyznal zo svojho odporu k exaktnému mysleniu. Tak preto vznikol Profesor Indigo.
1: Ale od vlastne té doby, co ste to vymysleli a natočili, do doby, než se stala slavnou po celém Československu, uplynula pomierne dlhá doba. Čím to bylo? Kolik to bylo let?
2: No, ono to bolo 3 roky, tá nahrávka ležala v rádiu v Košiciach, tam som to nahrával. Ono to vtedy bolo tak, že keďže nebol internet, neboli sociálne siete, streamovacie služby a tak ďalej, tak človek sa musel doslova presťahovať do centra, čiže do Bratislavy. Takže ono sa to pohlo, až keď som prišiel pod pazuchou s tou nahrávkou na štúdiovom páse do Slovenskej televízie, tak to nasadili do hitparády, nahrali sme videoklip a tam vlastne nejak sa stala tá nahrávka známy. My sme v hitparáde, proste som bol na prvom mieste zrazu. A odtedy sa to stalo, tak ako ten začiatok mojej kariéry. Nebolo to vôbec jednoduché. Dnešné kapely to majú jednoduchšie, aj keď ťažké, lebo to robia všetci, že idú cez sociálne siete, cez YouTube kanál a tak ďalej, takže Nebolo to vôbec jednoduché, preto sa to zdržalo celé, ja si myslím, alebo možno, že som potreboval nejako dozrieť profesionálne ako muzikant, aspoň na tie začiatky.
1: Říká môj dnešný host Peter Nať.

0: Petrem Ladem si povídáme ve Vídni o životě a o muzice. Profesor Indigo, první velký hit, pak už následovala řada skvělých písniček a také samozřejmě Zlatý slavík v roce 1985. Jak na to období vzpomínáte?
1: No, pekné období. Samozřejmě, že bylo to vyjadrenie mojich fanušíkov ku mne. Ako som ich obľúbený človek alebo spevák. Je to, Slavík je hitparáda popularity, jak niektorí hovoria, ale nie kvality. Tak neviem, že ja k tomu mám veľmi triezvý vzťah, samozrejme, ale bolo to pekné obdobie. S kapelou sme hrávali strašne veľa. Fakt, že veľa. Vidím to na mladých kapelách, ktorí tiež teraz toľko hrávajú. My sme hrali až 25 koncertov mesačne. Ale samozrejme, že to odnáša potom zdravie a tak ďalej, takže už teraz nehrávam toľko. A samozrejme, viem, kde je moje miesto v tom rebríčku popularity. Sa mi to, dúfam, podarilo zastaviť niekde uprostred toho rebríčka. Pretože samozrejme, popularita je strašne vŕtkavá vec. To je krásna ženská, len sa nesmiete do nej zalúbiť. Tak sa hovorí.
0: A zamiloval ste sa niekdy do tej popularity? Chodil ste niekdy, když to řekneme, s nosem nahoru?
1: No samozrejme, lebo viete, keď to všetko príde, tak si človek myslí, že už tam bude na veky. A z toho treba včas vytriezveť, pretože potom sú ľudia, ktorí to, dajme tomu, nezvládajú ten pokles popularity a prejdú na drogy, alebo sa stanú alkoholikmi, alebo majú z toho depresie. Ja si myslím, že treba to brať s rezervou. Popularita je dobré na to, aby ste sa mohli živiť tou hudbou. To áno. Ale nejako tomu prepadnúť, že to je tá jediná ženská, ktorá stojí za to. Hovorím samozrejme obrazne. Takže popularita je, ja som povedal, že je to krásna prostitútka, len sa nesmiete do nej zalúbiť.
0: A když sa ešte vrátim k tomu Zlatému Slavíkovi, vy ste porazil Karla Gotta. Není mnoho zpěváků v Čechách a na Slovensku, kteří v té době byli schopni Karla Gotta porazit. Jak to on vnímal, když chalan z východného Slovenska získal Zlatého Slavíka místo něj?
1: No, ja vám budem oponovať, že proste hudba nie je šport a ja si nemyslím, že, jak to píšu médiá, že poraziť niekoho. To muzika je strašne pozitívna vec a nechová sa ako šport. Tam sa podľa mňa tie rebríčky sú dobré na to, že dobre, teraz tá pieseň je na prvom mieste, potom druhá pieseň, ale zase na druhej strane, keď si pozriete svetové hviezdy, keď mám teda tú drzosť to porovnať, tak sú kapely ako Pink Floyd, alebo ja neviem, Sting, alebo vôbec nesúťažia v hitparádach, napriek tomu sú to obľúbení ľudia a stále vypredávajú športové haly. Že tie rebríčky sú tak sezónna záležitosť. Ale ide o to vybudovať si repertoár, ktorý ľudia si obľúbia a prídu za tými pesničkami na vystúpenie. To je cieľom toho. Takže Karel Gott, možno jemu to na tom tak záležalo, ale myslím si, že bol dosť nad vecou, lebo on bol mega úspešný, aj keď bol na Slavíku tretí, alebo neviem koľký, ja som to nesledoval až tak. Takže ja by som to slovo porazený premenil na nadhľadový, lebo v podstate človek nemôže súťažiť celý život. Každá popularita má určitú krivku a myslím si, že on bol nad vecou. Až bol stále bol obľúbený, takže až do smrti úplne.
0: Říká Petr Naď, se kterým si budeme povídat za pár minut.
2: Host dobrého dopoledne.

0: host dobrého dopoledne.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já si dnes povídám s Petrem Naděm. Jak jste se vlastně dostal k muzice? Byl to váš životní sen od malička dělat muziku, nebo jste chtěl také být třeba popelářem nebo kosmonautem?
2: si pamätám, jak nás učili, že moja mama dajárka, otec traktarist, ja chcú byť kosmonautom. To sme museli, s tým nás mučili celé detstvo. Nie, ja som, keď som bol dieťa, tak som chcel byť hasičom, lebo samozrejme ako chlapcovi sa mi páčili tie hasičské auta. Otec toho nebol nadšený. Potom som veľa hral tenis, tak som chcel byť tenista. Ale potom, keď som bol puberťák, tak to už sme počúvali. To sme počúvali kapely, ja neviem, pamätáte si Sweet, Nazareth, Deep Purple a tak, tak som chcel byť muzikantom. No a samozrejme, ja som sa zahľadil do tej mne prístupnejšej formy, a to sú folkoví speváci. A začal som veľa čítať poéziu, skúšal som písať texty, učil som sa hrať na gitaru sám, väčšinou. Alebo s kamarátmi, s ktorými sme mali na Gimpli kapelu. Takže ja som taký samouk a ja som to hrozne chcel robiť. Samozrejme to trvalo 7 rokov, kým som teda nejak vedel trošku hrať na gitaru a proste prvú nahrávku v rozhlase som nahral. Takže tak to boli moje začiatky.
1: Zkrátka se to pomalu jistě vyprofitovalo, pak přišel profesor Indigo a už byla velká popularita.
2: Tak to necháme na druhých, či to byla velká, ale mně byla příjemná, samozřejmě. Mně to bylo příjemné, lebo vlastně já jsem skončil vojenskou službu vo vojenskom umeleckom súbore jako vokalista a bylo to pro mě velký prínos, musím povedať, lebo jednak sa mi podarilo absolvovať vojenčinu bez tej klasickej vojny, bez výcviku, ale naučil som sa napríklad spievať vo vokále, vystavať vokál a to nás učili teda na tej vojenskej službe, pretože vojenský umelecký súbor bol veľký súbor a my sme tam boli 8 vokalisti mužskí, ktorí spievali vokály, takže to bolo pre mňa. A tam som spoznal aj kamarátov, s ktorými som potom dal dokopy kapelu Indigo. Mm-hmm.
1: Vy nejen hrajete a zpíváte, vy si svoje písničky z velké části i skládáte. Co je pro vás těžší, složit hudbu nebo text?
2: Co je správně?
1: To jest?
2: To jest. Mať koncept na začátku, o čom bude ta pieseň a najskôr postaviť refrén, kde je umiestnená poenta tej pesničky, to je klasická pieseň, a potom dostávať k tomu slohy. To je záruka toho, že tá pieseň bude kompaktná. Ja keď počujem pieseň, nejakú v rádiu, tak viem vám povedať, či bol prvý text alebo hudba. Pretože keď je textár alebo básnik nespútaný hudbou, tak proste si textuje ako chce. Väčšinou, hlavne teraz vidím u mladých textárov, že nerešpektujú rytmus textu. On ten text musí byť spolu s hudbou. Aspoň ja tak mám to zaužívané, že ten text ako taký musí mať takisto rytmus ako hudba. Takže je dobré najskôr postaviť refrén spolu hudbu a text a k nemu dorobiť slohy. Tie slohy, ja hovorím, že pesnička je ako dobrý vtip. Že začnete rozprávať a ten refrén je poenta toho vtipu. Čiže vlastne vy spejete k tomu, aby tie prvé slohy spejú k tomu, aby tá poenta sa objavila. Vysvetlím, napríklad v pesničke Sám s nohami na stole spievam, že zas vodovod slzy a žiarovka šmurka, to zbožňované slnkom úch, aj my sa popálime o všetky slnka, o všetky naše slnka a vydrží len dobrodruh. A sám spievam, sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolal. Čiže to k tomu spie, že vytvoríte určitú situáciu, kde posluchač si predstavuje niečo a keď zaspievate ten slogan sám s nohami na stole, zrazu život ma prebola, tak už tomu rozumie. Proste tomu ako príbeh by to mal byť. To je môj spôsob písania piesni, pretože tá komunikácia s poslucháčom podľa mňa by mala mať na prvý zásah. Čiže musí hneď rozumieť tej piesni. A je dobre, keď ju počuje druhýkrát, tak si povie, aha, to poznám. Nemusí povedať, že som sa zbláznil do tej piesne, alebo ľúbi sa mi, ale aspoň, že ju pozná. A on si ju môže obľúbiť tak, jak láska na druhý pohľad. Že nie hneď, ale postupne. A to je, myslím si, že to také jednoduché umenie, ale je to ťažké sa to učiť celý život.
1: To říkal vždycky môj deda, že človek sa učí celý život. A my si povídáme s Petrem Naděm a za chvíľu v tom budeme pokračovať.
0: Host dobrého dopoledne.

0: dobrého dopoledne.
1: Petr Nať má rád slunce, dovolenou ideálně u moře, to nám řekl před pár minutami, takže zimní sporty nejsou vašimi kamarády.
2: No už nie, ja som s tým prestal, lebo tiež podobne, jak som spomínal, že tie letoviska, tak podobné je to aj s lyžiarskými strediskami, napríklad v zime. Ja v zime väčšinou hrávam na tých akciách v Tatrách alebo proste na tých strediskách, ale ono z toho lyžovania sa tiež stala taká tá instagramová turistika, všetci sa fotia na lyžiach, potom ani nevedia zísť dolu. To samozrejme nie všetci, ale už sa z toho stala taká obliekacia móda. Hej? U vás to je, myslím, že Krkonoších.
1: Špindlerův plín, áno.
2: Áno, do špindlu všetci chodia sa ukazovať, či si nakúpili, aké oblečenie. Tak to už není šport. Samozrejme, končia v bufete s rumom v ruke. No, ale ja zimné športy moc nemusím. Je pravda, že ja som bol od 5 rokov na lyžiach vždy, lebo môj otec bol šéfom katedry telesnej výchovy na leteckej škole, na vysokej leteckej škole, takže on ma stále nosil so sebou na lyže a musel som jazdiť s ním to prvé družstvo ako decko. Som musel stíhať. Takže on ma veľmi cepoval a myslím si, že som celkom dobre lyžoval, ale je tu jeden fakt, kvôli ktorému som aj predal kolieskové korčule, kolieskové brusle, že ja si nesmiem nič zlomiť, pretože by aj moja kapela nemala obživu, keby sme nehrali. Lebo už som to zažil. Už som to zažil, keď som bol v 91. v Amerike, na Miami, som si zlomil nohu vo vode.
1: Jak sa to povede človeku zlomiť nohu ve vode?
2: No, to, lebo som v tom umelec. My sme si požičali s kamarátom skútre, vodné skútre a sme sa naháňali, lebo som si povedal, viete, že keď chlapec z východného Slovenska príde na Miami, že to musí stať za to. My sme sa proste naháňali a zrazili sme sa s tými skútrami, takže ja som si zlomil nohu. A paradoxne, čože je ako, myslím si, že dosť vtipné, sme mesiac na to, čo som sa vrátil, nahrávali pieseň Sám s nohami na stole a ja som mal sadru. A takže vlastne sme to tak zakrývali všelijako v tom videoklipe. Ja už som si povedal, že sa musím v tomto chovať veľmi opatrne, aby som nespôsobil to, že keď sú dohodnuté koncerty, aby sme ich nehrali. Takže tie zimné športy ja už vynechávam. Ja mám radšej teda slnko.
1: A jak moc fyzicky náročné je, když vystupujete s kapelou? Tady ve Vídni jste vystupoval sám s kytarou. Celkem asi není to tak fyzicky náročné, jako když je vás tam celá parta rokových chlapců a teď tam řádíte na pódiu.
2: No, ono to není fyzicky náročné. Ja si myslím, že je náročné psychicky, lebo ľudia vidia len tú špicu ľadovca, jak sa hovorí. Náročné je to predtým. Náročné je to naskúšať ten program, náročné je sa dopraviť na to miesto, zapojiť všetko, potom zase vypojiť, zase do šatne, zase na hotel a to je samé cestovanie. A samozrejme k tomu príde ešte potom byrokracia, samé papiere, zmluvy a to všetko. A proste ja som podnikateľ proti vlastnej vôli.
1: Co vám zbýva? Živíte celú kapelu? I to je vlastne dôvod, možná tím bychom mohli skončiť, že vlastne, když máte niekde koncert, že pak neskáčete mezi fanoušky.
2: No, ja neviem, či by sa neustúpili. To sa stáva.
1: Ja to myslím trošku samozrejme obrazne v tom slova smyslu, že pak sa s každým nefotíte, neobjímáte a tak dále.
2: No, ja si myslím, že spevák musí byť tak trošku neprístupný. Z toho dôvodu ja aj na sociálnych sieťach nezverejňujem všetko, pretože ja si myslím, že sme tu na to, aby sme, teda ja patrím k tej starej škole, aby sme ľuďom zaspievali piesne, ktoré si obľúbili a pre nás je to veľká česť, ale nesúhlasím s tým, že prostredníctvom sieti, sociálnych sietí prinášať 24 hodín report zo súkromia a zo všetkého. Pretože ja si, možno niekto s tým nebude súhlasiť, ale ja som presvedčený, že spevák by mal mať určitý magnetizmus, ktorý ako sa rozplynie, keď začnete zverejňovať všetko, čo som jedol, čo som kde bol a tak ďalej. To je, už mi pripadá proste buď reality show, alebo 1984, román od Orwella, že sám si, že na to nepotrebanie veľkého brata, aby niekto sám seba vlastne zverejňuje 24 hodín. Takže to nie je dobre. Ja si myslím, že je dobre, keď fanúšik si vypočuje ten koncert a ďalej už nič. Lebo viete, ja som kedysi, keď Lenny Kravitz prvýkrát hral v Bratislave, tak ja som patril pod vydavateľstvo, ktoré vydávalo aj Lennyho Kravitza a dali mi backstage pass. Čiže povedali, môžeš ísť dozadu a môžeš sa s ním odfotiť. A ja som nešiel, pretože som sa bál, že by ma odmietol. Čo sa môže stať, samozrejme, nemôže sa tam každý napchať do šatne. Tak som radšej tam nešiel, lebo ja mám ho rád ako speváka. Nemusím mať s ním fotku, lebo ide o tú hudbu, nie o tú fotku.
1: Říká Petr Naď, který byl mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas na mě, na vaše fanoušky ve Vídni a přeji vám hodně štěstí v pracovním i v soukromém životě.
2: Děkujem krásně, nech se vám všetkým darí a želám poslucháčům, aby neohluchli. Pekný deň.

0: Dospíval Rico Sarkézy. Dokumentární snímek Rico slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka z cyklu slovenské televize STVR Vnímanie je dvoudílný dokument, který zachycuje život Richarda Rica Sarkézyho, romského zpěváka, repera, který po autonehodě v roce 2009 zůstal na invalidním vozíku. Iveta Durdoňová oslovila Rica po promítání filmu na romském filmovém festivalu IROF, který se konal minulý týden v Praze.
1: A oproti mě šla Barbora Potošová.
2: Vídeš, to je on, tak idem za ním, idem mu povedať, že či by nechcel prísť.
3: Idea toho filmu je nevzdávať sa, ísť aj cez bolesť ďalej a byť hrdý na seba stále. A jedno v akom stave ste, či ste na vozíku, či ste bez jednej nohy, bez jednej ruky. Vidieť seba v takom svetle, akom chcete, aby vás videli tí druhí. Ja si myslím, že je jedno, či sme bieli, či sme čierni, či sme žltí, ale podstata je to, akí sme ľudia. A ja si myslím, že ten film odzrkadluje to, že aj cez tie trnie, ktoré život dáva, aj cez to listie, ktoré padá, sa dá ísť ďalej. Trvalo to vyše 3 mesiacov, bolo to veľmi intenzívne, bolo to krásne obdobie, keďže sme natáčali nielen na Slovensku, ale tu v Prahe, v Opave a veľmi rád spoznávam ľudí, ale ja stále spolupracujem len s ľuďmi, ktorí sú mi veľmi sympatické, z ktorých cítim, že môžeme spolu nadviazať niečo. Nikdy nejdem do spolupráce len preto, že by mi to niečo mohol dať, keď mi ten človek není sympatický. Nie som ten typ umelca, ktorý potrebuje sa zviesť na niekom, alebo to chce. To nerobím nikdy. Takže spolupracujem výsadne len s ľuďmi, ktorí sú mi ako ľudsky sympatickí a potom viem s nimi spolupracovať aj na tej pracovnej báze.
4: Bol to váš nápad natočiť film, nebo kto je režisérem, kto za vámi prišiel, že by sa to mohlo natočiť o vás?
3: Tá prvotná myšlienka vznikla od pani Magdaleny Kmeďkovej a od jej partnera Romana Hrmíka, ktorý vlastne dlhoročne pracujú s touto romskou komunitou a ukazujú to pozitívne svetlo nás Romov, ako žijeme a dávajú ďalšiu ideu ľuďom, aby vedeli, ako sa dá žiť, takže tá ponuka došla od nich a ja som ich to samozrejme prijal, keďže ich poznám dlhé roky a viem, že pre romskú komunitu robia veľmi veľa dobrého, posúvajú ich ďalej a sú ľudia, ktorí naozaj chcú a robia dobré meno tomu, ako to je.
4: Ve filmu s vámi hrají lidi, kteří ve vašem životě s vámi spolupracovali.
3: V dokumentárnom filme vlastně vystupují lidi, kteří jsou součástí mého života. Je to moja mama, je to moja dlhoročná, velmi dobrá kamarádka Huslova Virtuoska Barbora Botošová. Je tam aj Klaudia, ktorá bola dlhé roky súčasťou mojho života, či už ako kamarátka, alebo ako pracovná kolegyňa, speváčka. A je tam môj otec a sú tam vlastne fotky z rodiny a moji najlepší kamaráti, ktorí vlastne sú súčasťou toho príbehu. Aj pred nehodou, aj po nehode, aj dodnes, takže je to také malé zrkadlo, o čom ten život je a z čoho spočíva. Z tých malých kúskov sa tvoria veľké časti, takže je to tak.
4: Vy ste sa zúčastnil niekoľka soutěží v zahraničí. Vy ste v Maďarsku vyhrál první místo.
3: Tak my sme sa s Klaudiou zúčastnili vlastne československého X-faktoru, potom sme boli v nemeckom talente a 2 roky na to sme vlastne boli ako prvý historicky prvý víťazí Maďarsko X-faktoru ako prvá skupina, prvé do a prvý Slováci a vlastne prvý súťažiaci, ktorí sa v 2 krajinách dostali do finále. Ale čo ma najviac prekvapilo, že vlastne 2 roky po víťazstve v Maďarsku som vyhral spomedzi 70 interpretov ako prínos do maďarskej hudby. To bol pre mňa šok, že vlastne som bol nominovaný a že ja a kolega, ktorý vlastne bol takisto výherca, Olah Gergő, Maďarsko X-faktoru, sme boli jediní 2 speváci, ktorí vyhrali toto ocenenie, takže za to som bol veľmi vďačný.
4: Co jsme se ve vašem filmu mohli dozvědět, že jste byl i moderátorem pořadu Dědovize. O čem ty pořady jsou?
3: Tato relácia byla vlastně o našich předkoch, o naší kultuře a o našich náturách, o našich zvykoch. Já jsem tam mal Maďarov, Slovákov, Macedončanov, Írov, Indianov. A vlastně tam jsme se rozprávali hlavně o těch zvykoch, o tradicích, o tradičnej kuchyni, o tom, čo ich rodiny robili, keď boli malí a čo sa v tých kuchyniach dialo. A potom ku koncu relácie sme sa vlastne dostali k tomu jedlu, čo bolo ich tradičné, čo ich babky robili, čo ich varili detkovia, mami. To bolo pre mňa veľmi poučné a veľmi naučné, lebo človek, ktorý to pozeral ako divák, sa z diváka stal moderátor. Takže naučné, ťažké, ale veľmi krásne a naplňujúce obdobie.
4: V současné době na čem pracujete?
3: Pracujem momentálne na najnovšom singli, ktorý mám spolupráci s Gitanom Sidorom, ktorý žije v Belgicku, je to môj producent. Názov je Terno Čavo Som, ktorý vyjde cca asi o mesiac, mesiac a pol. Chystáme už vianočný song aj s klipom a pripravujeme sa na štvoročnú spoluprácu zatiaľ. Nepoviem kde, v jakej krajine takto, za čo som veľmi vďačný a natáčame tiež už od roku 2027 dokumentárny film, ktorý bude dokumentovať moju tvorbu, hlavne hudobnú a moje pôsobenie, čo sa týka moderátorstva a takýchto veciach.
0: A to je pro dnešek vše. Palike Rauhojsanas a Mensa. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.